0: Tushin Gyoji Chungrung Lampar Nyetu Kang Chungyang
1: Dimdu Tete Lezendi Kege Gyurmi Lamchua Yin
0: Tarekiki Sanshima Dini Pencho Longchen Nyenchen Lekun Pyoge Longchenki Dimdu Tete Shibe Lezendi
1: ཁྱི ཕྱད མམ ན ཡང དེན ཅ དྲུ ཤུ ཙ བ ཡིན ང ཚོས ཤུང ལམ ཐོ ཁོ རིང ཡོ ཚེ ལེ གེ དེ མི དོང ཨ ཐ ཁོ རིང ཤེན ཁྱི དྲོ ལམ མི སོང ཨ ཆ ར དོང ནེ ཁོ རིང མི དོང ཨ ཁོ རིང དོང གབ སེམ མི ཡང ཨ ཅེ ཆེ གུ ནེ ཁེ གང ཤིན དུ ཆེན པོ ཤེ ཐུ གུང ང ཚོས ཅིམ ཅུ ཅིག སུ ལ སོང ཚེ ཤུ ནེ དྲོ ལམ དེན ཅ ཐ ཡེ རབ ཅུ སང ལ དེ ནེ དྲོ ལམ ཤར དོང ཡོང ཨ ཆེ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ཁག སེམ ཐ
0: ང ཡི ཆེ བ ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུ
2: ཁྱོད དེ འདྲ ཟེབ ལ ལུང པོ ཚང མ དེ འདྲ སྐྱེ པ ལ ལུང པོ ཚང མ ཡུ གེ ཉེ པ ལ ལུང པོ ཚང མ ལུ ཤེ དེ ལ ཉེ ཡ ད དེ རི ཚ ཤེ བེ ཤོ པོ དེ ཡ ང ཚོ མཉམ དུ ལུ ཤེ གི ཐོན ནས བོན ཅོང ལ ཡུ གུ ཅི ཉེ ཁ ཅེ དོ ད ཅེ ན དང པོ ཨེ རི མཉམ དུ ཡུ མི ཅུང ནེ ཁོ ག ནེ གོ ཅོ ཡེ དོ

ཕྱུག དེན ཅན ཟེ པ ལ ལུང བུ ཚང མ དེན ཅན གི པ ལ ལུང བུ ཚང མ ཡུ གེ ཉན པ ལ ལུང བུ ཚང མ ལུ ཤེ དེ ལེ ཉན ཡ ད དེ རི ཆ ཤེ བེ ཤོ པ དེ ཡ ང ཚོ མཉམ དུ ལུ ཤེ གི ཐོ ནས བེན ཅུང ལ ཡུ གུ ཅུ ཅིན ཁ ཅེ དོ ད ཅེ ན དང བོ ཨེ རི ཉམ དུ ཡུ མི ཅུང ནས ཐོ ག ནས གོ ཅོ ཡན དོ

0: ཁེ དང དང ཁེ པེ དང དང སར དུ ཆེབ ཤེན དེན པེ པོང ཁ དོབ ཆེ དང བ སར དུ ཁེན དེན ཚན རེ ཁེ དེ ལེ དུན ཤིབ ཚ དུ བ མང ཡོང ཁེ ཚེ རེ ཆང ཚེ གུན ཆེ མེ པར ཁོང དོ དང བ མེ རེ ཁ ཁེ མང ཚོ ཁེ ཚེ རེ དུ དུན པེ ཅེ དེན དང མེ ཚེ རེན དང ཆེ ཁེ དང བ ཚིན གུ རོ ཆེ དུན ཆེ ཆེ ནེ ཁང ཅོང སར དུ རོ ཚེན རེ ཁེ དེ དང བ རེ ཕན ཆེ དུན པ ཆེ དོ ཕན ཅོང ཡུ རིན དེ ཁེ དང བུ དང ཁོང པེ ཡོང གུ རོ ཤེ རེ དང ས
1: ཁྱི ཁང ཁེ ཤི རིམ དང ཚན ཚོ ཁེ མག ཐབ ཁར སོ ནུ ཐ ཁོང ཆེན དང མི དང ལེན པེ སང ནུ པ དོན པེ ཁང ལེ ཆེན ཧེ ཉམ ཅུན ཐ ཉམ ཅུ ཉམ ཐོ ལོང ཅུ ཅེ ཁེ ཤི རིམ ཅུ ཡོང ནབ ཧུར ཐ དོ གོ བེ ནེ སོ ནོ ཤེ ཤི རིམ ཅེ དེ སེ ཚེ སོ ལེ ཅང ཁེ མི མང ཉིན དོ པར ཚམ ཅན ནོ མ སེ ལེ ཐུན ཅུ ཅེ ཐ ཆུང མི ཤེ བཅུ ཐ ཐོ ཐམ ཅེ ཅེ སོ ཁེ ནེ ཅུ ཁེན ཐོ ཤེ བཅུ ནོ ཤེ ཁང ཁེ ཤི རིམ ཁེ མི མང ཉིན དོ པེ ཆབ སེ ཁེ ཚུང ནེ ཐོ ར དང ཐེ
2: 既用其都是他坚持都是舍不得当看结合其南昌开前组军前去建宋切国别归家闹事从不重修尼古兰的亏图刘江启的亏其西林绝用列团了定叫抗力闹他况起的亏其列团体牛姓其为冷度推仓损害路其心切其舍不得压不住不脱趁心托他们他托他们切点用切点得亏列团他最多点被得亏得亏些送水
0: 这个来过年年最别些 Tāng kī chok xīn nishu bē guāng tūn mō tū lop zhōng tāng chē chā lāk tā chē tīng sā chā tāng. Mī rī tūn chī yār tūn kī chē chā lop sū bī gyū rō gu tē tōng chī. Chē zī nishu chī nīn kī ngā chū. Tāng kī chok xīn nishu bē guāng tūn lā sē kīm zāng chē tōng māng pō rō chok chē chē nī. Nyam tū tī kī tēn bē kīm xī zūk chūn chē bē chū tūn zō wē chok chē chē khu lā sār bīo shī. Chē gu tō rīk xiong chok chē tāng rīk zē chab tūn cēn rī kēp tē xīn sō chīm cōng sō chē nī. མང སོ ལ ཐུན ཡོད ཀྱི མང པན ཞབ ཞུ ཅུབ ཞེ ལ སེ ཆུང མི མི མང སེ རིན ཁེ
3: ཁེ རིམ ནེ གེ དག དག ཡིན གེན ལ ཅི དེན དེ ཞུ ཆེ ནི ཐུན ཅི གི ཐོ ལ སུང ཤེ མང པོ ནང སུ མི རི དེ མི རི ཕལ ཐུན ཅི ཆེ དེ ཉ དེ ཆུ དེ བུ གི ཧ ཅང གི ཁ ཅེ མ ཅོ རེ སང དུ མི རི ཐུན ཅི དེ ཁ སེ ཡ བོ ཅུ ཡོང ཨ དེ ཡིན ན ཨ ནི ང རང ཅོ གི ཅི ཅོ དེ ཡིན ན ཨ ནེ ཁོམ པ དེན བུ གི ངང ནེ ཨ ནི ཕེ ཅེ ཅུ གི སང དུ
0: ཅེ གོ བེ ཡུ ཐུ ཐ དུང ཤིང སོ ཐུན ཅེ ཅེམ ཅོང ཁུ གུ རི ཆེ ནེ ཁྱི ཕྱི གི པུ ལི ཁེན དེན ཤིང ལེ ཐོན ཚེ ཡོན ཇུར ཆེ དེ ཁྱོང སེབ ཐ གི དོང གྱུར དེ གྱོ དང མང ཚོ གི པ པ ཆུ གྱུ ལན པུ ཤང ཡུབ ཤེ ཁྱི ཕྱི གི ཐང གུ ཤང ཚང ཤུང ཆུང ཚུ ཆུང མི དོ ཅི ཤི གི
4: ཏ རོ བེ གི ཤ ད མ ཐང ཟང ལེ མི ནོ ཚོང ཨ ཤོང ཨ ཤ ཚོང ཡེ པོ ཤོང ཟོ ཨ ཤ ཏི ཤི དེ ད ལོ པ པ ལ ད མང ཟོ ད གང ཟོ ཡེ པོ ག པོ ཤིན ཨ
0: ཤི དོ ཆུང ཨ ཤི ན ཐུ ཉི ཉི གི ཇོ ཅི ཆེ གུ ཐོ ཤི རིམ ཐུ ཤི ཚུ བ དང མང ཚོ ད ཉེ ཅར ཆེ ནེ མང ཚོ གི ད དུ ལ ཉན ཅུ ཡན ན པེ ཐོ ནེ གོང པ ས བ ཇོ ཅེ ཐང ཆང ནུ ཇུ བེ མི རི ཐུན ཅེ གི སུ སང ཐར བེ ཏོང ཅེ ཆེ ནེ མི རི ཐུན ཅེ གི ཆེ ཆ ས གོར གི ནམ པ སང པོ ཤི དུ ཇུ ཡིན ཤེ ལ ས ཆོང གི ལྷུན ཅུབ ཟུང ཡི ཆེ ཆ བུ པུ ཅན ཞུན པ སུ ཅན གི ཆུམ ཅེ ཅིམ དུ ཐང ཉམ ཉོང པེ རི སོ གི ནམ པེ ཐོ ནེ ཉེ ཇུ གི ཉེ དོ ཐང སམ པེ ཉམ སང ཁང ལེ ངན པ ཆེ ཡུ ཤེ སུ མ ཤེ
2: དེ གལེ ཁུ ནེ ནེ སུ མེ སེ ཅིན དུ གུ བེ ཚེ ཉི ཤུན ཧི ཆམ དུ ཆོང གེར ཁེ ཐེན སུམ ཅི སོ ཆུ བེ མི རེ ཐུན ཅེ ཡར ཐུན ཆེ ཆ དང བེ ཆེ གུ གུ ཚུ ཟེ གུ ཐ རེ ཟེ ཆབ དུན ཆེ གུ ཉོ ཆེ ཤབ ཆོ མི རེ ཐུན ཅེ ཁེ སེན ཅུ མི དོ ཤེ ཆེ བ ཐ ཆབ ཤེ ང ཡི མི རེ ཐུན ཅེ ལག ལེན དར ཆེ བ ལུ ཤེ གུ ཆེ ཆེ ཤེ བ སོ ཇེ ཐུན ཟོ བེ ལེ ཆེ རེ མེ ཁེ ཆབ དུན ཆེ བེ མི རེ ཁ གུ མང སོ ཆེ གུ སོ ཆེ བ ཐོ ཕེ བ ཆེ རེ ཟེ ཆབ དུན ཐེ ཆམ དུ ཆོང གེར ཇོ དུ ཚོ གུ ཟེ ཚོ བེ ཆ ཅེ ཨང སར ཆེ བེ ཤབ ཆོ མི རེ ཐུན ཅེ ཁེ སེན ཅུ མི དོ ཤེ ཆེ བེ ཆེ གོ སོ བ ཆེ ཆབ དུན ཚེ མི རིག ཁག ཁེ ཆུ དེན པའི ཁྱོན ཆེ ཁྱོན དེན ཆབ དུན ཆེ ཤིན མི རིག ཁག མང ཚོ ཚོ སིན ཆུ དོ དར ཐང པོར ཅེ བེ ཇེ དུ དེན པའི ནམ པ ཁང ལེན ངོན པར ཆེ ཁྱོན ཆེ ཇོ དུ སོང གུ ཟེ ཚོ ཕེ ཚོ སོ སོ ནམ གོན ཕེ ཆམ དུ ནི ཕན ཞོང སོ གང ངེ ཐང མ ཐང པོ ཅིང ཡུ ཡིན པའི ཐི རིན ཁེ ཤབ ཆུ ཆུ སར གེ ལུ གུ ཐ མི རིག ངབ ཞུང ཆུ ཁིམ ཚང ཅི དར སེ བེ དུ ཤིན ངོན པར ཆེ ཁྱོན ཆབ ཅོ ཐེ གུ མི རིག ཁག ཕུ ཅུ ཚེ མི རིག ཁ བར ཇོ ཝང ཐ པེ རིན ཉམ ཆེ ཆེ ཆེ བེ ནམ པ སང པོར ཉོང རེ ཆེ བ མ སེ ཞབ ཅོ ཐེན མེ རྒྱལ ཁ ཤེན ཐ ཐུན ཅེ དོ སི ཅིག ཅིག ཁེ སམ པེ ཉམ གུར སང པོ ངོན ཐུ བེ རོ ཡུ ཆེ སུང ཅེ
1: 车站到位切过过促期，抢到重点去总堂去看他，连空看去，急救你团哈，那不拿错去切过边呢？美丽团结去车站巧用了去不他，念了批吧，什么说不接用就规定动用一不接。抢到重点，美丽团结运营行程中的王忠庆，你们联哈，抢到重点去中华美丽集团设备都是点不足够，谈不明呢？美丽团结亚团别端去，组队军抢前天，美丽看个盲错，娘对娘将切吧。
0: 娘们，娘们就切切去。来亲，俺村中华民茂集团结合起美丽团结亚团规备进程，车站起个塔，送这前天，结果第七遍呢，美丽看个盲错，为什么接这去？听日前去抢到足够前边，娘们说抢不吃饭，提供一些送不上。第六村，你这创建产业区间，三大铁工人当做第二日前天，俺这边当然是不如看做呢，俺这边上了忙不如用钱为来日去来接的。 浙江南部九月七日，抗日西林九江七天，若到九月七日，创建九江七南部三百席，最先签约时，下面那天过去三九休息。这一区域三零七村康萨拉，潘州村七天前，俺几百年，创建南区七十七区民族区拆迁行。第六村，西林区过年南部没当我堂，门厅独立特朗江北一部所地，今年三七，这一区域制作连团部堂，门店名称设计的。
5: 西林九江堂，唐人社区两百来人家的参加过年。俺给把村，今天去俺都结为两百多，外面建在村西堂，七镇空气所的，各地所在跟着推进都过来。南面两年头一把堂，特别是对门早晚出别九江住宿，嘛都不住宿舍。这一区域制作连团部部长宣布，导演村去，俺给别唐人社区入卡做不停的。这一区域第三代铁工人，当早江区别最先三百十一。
0: 巧几年，俺给别六十多年，西林九江个人读书节签约设定，门厅独立投篮价值当头不谈。巧些些年，俺给把西林九江节入到九江各地当地，连续超过三十八创建组织那修建了，第五准月前送不上。俺给把彭建宁，小区入卡天南修建唐北车一木堂，矿年达了重规级三轮康萨了，帮助创建几个月。小区入卡南修建，矿开六段卡巴太阳。 规矩深度要求得不住呢，三月春节开学没不堂，今年彭素贴吧，每岁中南干部所的那段通车，八点的地区的那段操办呢，估计有不贴，就么他地区的车途通勤训练，明年估计前天，车主开车呢，那段他去去就不是。彭建杰，唐人社区入卡呢，修办的松，拆迁拖跟着这个忙都轻松，推进中规的三轮堂地区呢，将军计划主个，南门了军需瓦堂。
5: 给你空中都有把所的，你最通过八点的地区了，年薪收入，地区提前拆土，他去积极多起送不上。俺给别谈了，小区入卡做不能送。俺给把小区拉上，云南前期西林国际堂就将前边能收呢。跟多军炮兵拉门堂，每村去外面建个所的就将空呢，解决了年薪收入。那段他去前边来去，我们才特别投入参与不上。这一区域。
0: 你这地区的这些人员，地区来团体得给主任，私人地基建。谈谈俺村了，俺给别谈了社区入卡有账，那段有些拆满了许多头呢。俺村了连住的右边，西林九江前边来去土路清不麻烦，地区的各部样全都轻松些送不上。他家俺给别谈了社区入卡的，这一区的当左江前边西林九江的名将三百十度就六十。这一区域，基础来团部部长宣布。
1: 导演总结：来前，这一区域，唐人社区长达木头团体，三头连续突变面那了，土沟前修桥当年，社区切得边界面板透过长度当托，继续他们建起东就马赛，俺给把铁外门瓦，西林九江南修四九年，创建起西林九江南板切入东就沿线送不上。今年雨果台儿，长三台儿新开，镇江困难雨果我妈，忙操秋边南的生意。 透过重庆人那栋区车主充电，门窗岗的开通，看了我又不拉开它，行了我把这心锁，拍卖今年去人力天空，配送差不远。因为路线它，那栋区的人力员工配件单位骨骼统计前天，日看去开店连南等几大天，忙操他一三二连续拖不塌，永不盘轮用为拖不拉不上班，长三台给他推门求救用为冷破了拒绝不接，下面的天过去三九休息，因为路线它。 那栋区城主充电，门窗岗的开启。 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིན དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུ
2: ཕ་ཡུ་ བེན་ ཇོང་ དེན་ ཅན་ ཛེབལ་ ལོང་གུ་ ཚང་མ་ དེན་ ཅེ་ གི་བལ་ ལོང་གུ་ ཚང་མེ་ ཡུ་གེ་ ཉེབལ་ ལོང་གུ་ ཚང་མེ་ ལུ་ཤེ་ དེ་ལེ་ཉེ་ ཡ་ ད་དེ་ རི་ ཆ་ཤི་ བེ་ ཤོ་པ་དེ་ ཡ་ ང་ཚོ་ ཉམ་དོ་ ལུ་ཤེ་ གི་ ཐོ་ནེ་ བེན་ ཇོང་ ཡ་ ཡུ་གུ་ ཅིན་ ཁ་ཅེ་དོ་ ད་ཅེ་ན་ ད་མོ་ ཨ་རི་ ཉམ་དོ་ བུ་མེ་ ཇུང་ནེ་ ཐོ་ག་ནེ་ ངོ་ཟོ་ཡེན་དོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས